0: Yani kuna mali mbili hapo tumeza shika hey. Hapo mwanzo wacha tusikia hapo mwanzo. Unajua ni rosho. Tosho raine paranosha ndangalo de.
1: Sawa twende.
0: Acha tuwaze, acha tuwaze. Pulo pulo pulo pulo. Hey.

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: lofo oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wangalo
0: ngaka nana genyo
1: mayane
0: ora madio dova
1: mayane
0: ingaulele
1: mayane
0: wala gera lendeva
1: mayane
0: wangalo sholai
1: mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo.